Tina Turner fu Bazy Breakfast u The Best. Kenna producer li kien jismu Norman Whitfield li produċa ħafna diski ta' mużiċisti u kantanti bravi. Fostom il-band Rose Royce illi kienu tawna album inkredibilment tajjeb illi kien jismu In Full Bloom. L-ewwel waħda fuq dan l-album kienet din.

0: Helena Miles, Black Velvet, is seba netzin ashar minuti.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Ok, għanna il-mood booster il-lum, forsi il-lum konna naħfru il-kom daċxej, pero forsi konna u kon xorta min rritu kmini u jritu mura xol. Imma aħna il-mood booster xorta sanamlu. Mela, il-lum għanna wieħed ta' ebħafna ġili da' għajni għad id-diska unħossuwa illi għanda toqot għal dan il-ħin biex għanna inċal u konftit. Jisimum Top Loader, Dancing in the Moonlight. Għal-kem, insomma. Billi xlitella t-xiemx. Albert Galdes Makom. Bay Easy Breakfast. Il-lum nipaw sejrin sal-10.

I made you look Meghan Trainor, għamlet da kollu possible biex ġibdet l-attenzjoni. U issa għanna kompli din li għaxa ħaġa li introduċejna dal-laħar et kun filodu jamela Kurt u jienu kol se namela makom. Kompli din! Isimaw daqxej din u tidu tkomplu ili interessanti. Xini dik il-ħaġa li mandix ġwienaħ imma tir. Xini dik il-ħaġa li mandix ġwienaħ imma it-tir. 9909102 għamlu li voice message jew iktbu li fidejkom l-affari jek għamlu li voice message nasab jena nistaw noħdu daqxej niktar pjaċir u naturalment inkunna f'daqxej l-opinjoni ta'k. Ħanerġa' ngħidilkom. Xini dik il-ħaġa li mandix ġwienaħ imma tir.

0: Bay Easy 100.2.
1: E situazzjoni ta' traffiku għadha kif kienet sija ilu, jiġifieri assolutament m'għandna l-ebda problemi mkien f'Malta u anki f'Għawdex, assolutament kollox jidher kwiet, kollox jidher aħdar, il-toroq meta jkunu klir huma itwomna ħodor fil-waqt il meta jkun hemm it-traffiku jibda jżid il-kulur, insomma u nispiċċaw fl-aħmar illi huwa traffic jams. Mennaħa l-oħra, però jekk intkom għandkom xi ħadd li tixtiequ tirrapurtaw li forsi aħna m'għaddejniex, allura ibatulna fuq 9909-1002 kif qegħdin jagħmlu ħafna issa rigward il-biċċa xogħol x'inhi dik il-ħaġa li m'għandix ġwina imma tiegħi jidher illi issa ħafna minnkom waslu. Mena f'ieħor nitkellmu f'ma xi ħut minnkom, mela lek.

0: Combs, Rethink Some Things. Is-seba u nofsu sadalu ħafna u ħafna risposti li huma tajbin fostom naturalment għanna Dina illi hija ta' ħanna daqsxejn u l-kerser għax xi kultant jisparixxa. Edwina.
1: Bonġu Albert.
0: All right, bonġu.
1: Mhux il-flus jew. Dawk qed ilu minn arġwiena.
0: Għandek raġun, għandek raġun.
1: Iddaħħal idek fil-but. Filli għandek ma tsifilli ma tsib xejn.
0: Jisparixxu.
1: Iddur il-ħwienet naqa-naqa. U hija dak mhux joli. U hija dak mhux joli. Fl-aħħar tispiċċa l-bud vojt. Ikunu tar u għal.
0: Ekku.
1: Albert,
0: okay.
1: Il-ġurnata t-tajba.
0: Tanti ħor. Ekku, effettivament il-ħin kien hemm żmien kien itir imma mhux. Daqs kemm itir illum, imma kien daqsxejn iktar slow, kellna daqsxejn iktar ħin għal ċerti affarijiet. Illum il-ħin litteralment itir. Però naħseb jiena l-iktar ħaġa li taffetwana hija l-paga, il-flus, dak kollu illi iżomna ngħixu xi ftit jew wis. Il-ħin ukoll, però naħseb jiena għaliex kif ngħid il-Malti bla flus la tanna u lanqas. Grazie daw kolla li parteċipaw nidu pjaċin nisimaw minnantkom 7 u nofs u minuta.

serje partikolari li beda issa season ieħor fejn naraw il-Tom Hardy fih kif ukoll il-Helen Mirren u anki lil-Pierce Brosnan qiegħed nirreferi għal Mobland 2. Xi ħaġa li ma ntkomx titilfu. Immensament tajjeb dan din is-serje, intella tajjeb ferm ukoll. Nissuġġerilkom insomma, right down the line dan huwa Jerry Rafferty fuq bej Easy Breakfast għal Dolor.

0: Google Dolls fuq Bejiz Breakfast, dik kienet Iris, ma tagħlam l-om eżatti 8 u 10 minuti.
1: Kurt's Topical Teaser on Bejiz Breakfast.
0: All right, għandna daqsxejn teaser fl-istess ħin, kurzita fl-istess ħin. Jiena qed tinsaqsikom xi ħaġa pjuttost personali. Tgħixu d-dar mal-familja, l-mara, l-girlfriend, whatever, il-boyfriend, x'inhi. Min jidħol fix-shower l-ewwel? Hemm xi code li tużaw li xi ħadd irid jidħol l-ewwel u xi ħadd irid jidħol it-tieni u għaliex? Ibatuli fuq 9909102 min jidħol fix-shower l-ewwel fil-ħodu jew anki fil-għaxija. Meta terġgħu tieħdu shower ieħor, ibatulna fuq 9909102. Għandna kurzita inkunu nafu.

naturalment kienet il-famuża Halo u dawn huma Starship. Il-mistoqsija li għamiltilkom hija din. Min jidħol fix-shower l-ewwel? Għandkom xi sistema, għandkom xi coach, xi arranġament min jidħol fix-shower mill-ewwel, jista' jkun hemm, eh?

0: Bay Easy 100.2.
1: Mela rġajna natu daqxej daqatajn lejn it-traffiku jambarra bħala ġurnata festa illum ma jidirx illi mil-ġdid għandna problemi assolutament imkien. Qed nerġa' nipprova nfittex bis-serjetà ħa nara hekk hawn xi ħaġa x'nirrapportaw. Litteralment jidhru li t-toroq tagħna huma verament komdi għal dak li jkun irid forsi joħroġ jmur x'imkien jagħmel xi qadja. Jallum kulli mkien forsi maluq, pero mux bil-fors, kun hemm ċerti postijiet illi jiftħu wkoll. Allura jkun ideja lillu illi toħroġ għax is-toroq huma iktar komdi biex issuq fihom. Dik hija s-sitwazzjoni, pero nerġgħu ngħidulkom mill-ġdid, jekk għandkom xi ħaġa oħra x'tirrapportaw 9909 1002.

Rainbow, Since You've Been Gone. Daisy Breakfast sitta it-tminja u 26 minuta. Kellikom iktar kmini da xejfu di seri li sema Mobland, insejt najdilkom milli il-producer taħħa direttur u Guy Ritchie, l-ex raġel ta' Madonna illi għamel ħafna film su joġobni l-istil tijaw kif jaħdem. Ta' min nsemmu kol xaħġa fuq Celine Dion, il-konċert li qed-tagħti fi Franza kemmu mal-prezzijiet. Apparentement daw għall-ewwel li bdew joħorġu kienu l-inqas li kienu $162, pero issa mid-dera il-sit stelaw u jibdew minn $191 u jistaw jibqgħu tilgħin sa $482. Ovvjament jiddependi fejn qiegħed, eċetera. Dan qegħdin jgħiduna illi inklużi l-fees. Ġifieri, all right, thank you very much. Xorta pjuttost għolien. Però naħseb jiena Celine Dion dejjem tibqa' Celine Dion wara da żmien kollu wieħed lest li forsi ħallas ċerti flus biex jara mill-ġdid. Hekk ikom unu ġifieri jafu jkunu anki ola, jiddependi dan bħall-biljetti tal-futbol. Min qed jilab, fejn ħajjilab, kemm qegħdin għolien fil-klassifika, ġifieri tagħmel differenza dejjem.

Annie Lennox. Charlie deru koll li sabu soluzzjoni bejnu bejn il-mara illa li xqalu jinħasel fi xawar waqt li l-mara ti preferi il-banju. Ja soluzzjoni, ma jina najtalija

0: Shakira, Whenever, Whenever.
1: Clock In Classic. On Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Ok, edin nitolbukom titbatu issa xi diska partikolari li tiffitja naturalment il-format tagħna u indoqgħu ilkom. Tistgħu tibatulna fuq 9909102. Naturalment imbagħad aħna rridu nagħżlu lil xi ħadd minnkom. Nagħmluha din, tistgħu tibdew tibatu, però din nagħmluha issa għal wara id-disa. Il-ħin preċiż huwa id-disa neqsin 8 minuti. John Farrell.

Dancing on my own, meka kolum il-kantant kull jomu ħarab li daqxie għawekka. Anyway, dejjem issa naturalment tlabnikom biex tibatulna xi ħaġa biex indoqwilkom eżattament id-diska illi ħaniddoqullum hija waħda Taljana illi għażlita Simon Mallia. Il-kantant huwa Mango. Mango li sfortunatament mitżaj fl-età ta' 60 sena fit-8 ta' Diċembru tal-2014. Miet fuq il-palk, effettivament, waqt li kien qiegħed jagħmel kunċert. Wet minn dawk il-vuċijiet pjuttost partikolari. Mela, għalikom Mango, dan huwa Dove Vai.

0: vuċi inkredibli dik ta' Mango, eżattament kien jismu Giuseppe Mango, kif għattilkom mit-fleta ta' 60 sena. Illum it-tifla tiegħu hija artista bravissima jisima Angelina, li wkoll ħadet sem f'Sanremo, għamlet suċċess u issa donna irtiraq xi daqsxejn lura illa li forsi tant kellha suċċess pjuttost qawwi li tixtieq tieħu xi ftit jew wis break. Nirringrazzjaw il daw kollha li batunna għadha naturalment kert jirritorna b'aktar selezzjonijiet minn takom.
1: Across Malta and Gozo. Be easy.

Ella Langley udik kien Choosing Texas fuq Bay Easy Breakfast għal-Dolodu. Kurzita, tafu xini it-tieni l-aktar ħaġa li timbih fid-dinja wara il-fuel? Il-kafe. Iva il-kafe huwa t-tieni l-aktar ħaġa illi jimbih wara id-deb iswed.

0: entertainment destination.
1: Good morning, bitu ta' ġimgħa ġdida llum għall-ħafna nies, insomma kważi kulħadd naħseb jiena vera happy Monday, mhux bħas-soltox illum hija festa. Jiventin immaġina qiegħed ħafna ħafna tajjeb għalkemm it-temp illum ma tantx se tgħid gawdi naqra żgħira l-aħħar ftitek tal-ġranet tas-sajf għax ma nafx bħalissa t-temp tal-biża. Infatt illum qed jidher li ħajkun hemm xi ħalbit ta' xita f'ċertu inħawi, però ifimni fil-lisu toħroġ naqas xemx mbagħad jerġgħi sħab ta' minnaqa xita terġa' toħroġ. Anyway, ma tistax taħodlu kaptu, però bħala temperatura tola li żed sa 29 illum mhux ħażin. Għalinqas xorta tlis jekk toħroġ naqas xemx tista' tmur sal-baħar, temperatura l-baħar hija ġifieri tajba l-inqas. U l-inqas li tinsab matul il-lejl bħala temperatura 22 grazzi sur forsa tarih 3 tal-erba'. Eħ nibdew bl-ewwel waħda ta' Shania Twain.
0: The More Music Workday with Claire Buzzardil.

Leona Lewis. Full PZ 100.2 kienet il-winner tal-X Factor back in 2006 għaddew ġifiri 20 sena u di apparentament għada xorta attiva fid-dinja tal-mużika infatti għad tkun bħala guest star f'waħda mid-diski tal-fort album ta' Ezra Collective ġifiri għaddej so well done 20 years wara it's not a joke id-dinja tal-mużika specialment ta' Hollywood ta' barra so hats off Leona Lewis by the way your voice tal-bliħe. Jina klir bijak fuq Bejz 100.2 għatnej fil-ħodu bidu ta' ġima ġdida ġurnata bdejna l-ġima b'festa ġifiri eħe, one of those happy Mondays eħan komplu namillek il-ġurnata zjed happy biktar mużika tal-aqwa baqwa mużika ta' zminijiet infatti dinja wahda ta' George Michael ħarġet fi żmien 1987 jisema Fate.

parti li għandu leħnu verament tal-ġen. Jaġobni ħafna dal-artista xek, hemm ħafna videos tiegħu, he's very humble, jek jaqbad ġili jimmuġo xie pjazza u jibda jkanta u jilqal fans madwar u hekk. He's very down to earth naraħ, he's very nice. Għalqas dik hija l-image li nieħu tiegħu jiena qatt monter tajtu live, jalla, għax vera artisti ġifieri bravu, jiena nħu gostek li dawn l-artisti biex hemm kbar. Li jibqaw rasun fuqon on kif jgħid bil-Malti. U apparentament ġifieri missieru huwa minn Ireland u għomu mill-Ingilterra u hekk bdejt ngħidlek kif rajt Ireland dejjem għadni ma morġ darba Ireland vera nixtieq immur. Issa fil-verità vera jien summer girl sewwa però hija xi ħaġa differenti l-kesħa ta' Ireland, Scotland, like ta' North European, naħseb differenti minn hawn Malta, anke l-umdi ta' mhux daqshekk gravi. So kontam il-żmien ġwir ngħix l-Ingilterra l-kemm iżjed kesħa t-temperatura, però ma nafx jisa ma tweġġanix daqs l-umdi ta' tal-kesħa ta' Malta. Lanqas ma nafx xini l-ħaġa ġifieri. Anyway, vera nixtieq immur hemmhekk, però li ddejjaqni x'aħna aħna kemm ngħidu għax bdejtni jisni jkun se naqa' għax kemm neqrita xi x-xitwa tagħna u x-xita. Fil-verità, Ireland jagħmel bejn 150 u 250 ġurnata tas-sena bix-xita. Jiġifieri nikkonsa ngħidu hija ħa ma noqgħodx ingerger. Però nixtieqek xi darba mhu Ireland, jgħidu jinqas żgħira expensive, imma huni live once, you know, forsi mhur dis-sena. Issa naraw. Ħankomplu jiena Claire fuq Bejzi 100.2 waħda ta' Nick Kershaw.

I loved it, eh? Ġabitni naqżet fuq tija, jizet mil-kafe. Jina glim jagfu bejiz 100.1 fil-ħodu ġurnata ta' festa dali miss u għalija. Leġenda jaġobni immens u nafħafna Maltin, specialment ġenex u millennials li laxqa taħħom tiġaraw ħiġifieri kemm il-darba f'concerts, just in case ħiġifieri jekk inti trid bħalissa dejb concerts madwar il-Ġermanja, forsi se jirsa l-Ġermanja dal-ġimgħtejn. Dan huwa Bryan Adams.

B40 fu B-Easy 100.1. Naħseb jienek inti fan ta' dan il-grupp, naħseb tafa dil-istorja, pero jekk forse qatt ma smajta ħanajdilek, daw iddeċidew li jsemmu l-grupp tagħhom jew B40 għax meta ltaqgħu fil-bidu tal-karriera tagħhom kien għandu ġifieri laqas biss kellhom xejn ma kinux popolari xejn praticament, pero fil-bidu tal-karriera tagħhom kienu unemployed u l-formula tal-pajjiż fejn jiġifieri huma jiexu biex huma jkunu jistgħu jirreġistraw for unemployment jisima UB40. Allora sort of kienet il-bidu tagħhom kif bdew, so deċidew li jisimgħu hekk. Which I don't know, I like it, not I'm not sure. In my case, ha, if kieku ġifieri jiena jkolli nagħmel nsemmi grupp fuq l-istess aspett kif għamlu l-UB40. It tkun naħseb il-VEH39 form. Jekk ma tafx ġifirija, jekk inti eżempju tal-liċenzja, xiena ma nafx ilala every year or two years. Ma il-kart tal-liċenzja tiegħi nitlifa. Nitlifa litterament imma fej ma nistax ma nkunx nista' nfittxa, ma nafx għandi manija, lo kull darba li timmur. Trasport Malta biex nagħmel il-formula biex inkun nista' nipplika għal din il-kard ġdida. So yeah, in my case would be the 39 form. Ikke kum saħzili lek li mi formula tal-gvern li sfortunatamente kollok tużafna. Ajma, jina klerbi għakbu bejzu 100.2 jħun komplu għtar mużika.

like it. Jiena nglejmijak pubiz 100.2 għatnej fil-ħodu il-lallu. Mario jek qed tismani. Għadu kif bat li għalli jiena għalli għandi problema għax. Wissa naħseb inħat tibda tkun problema ta' ħafna jek kif jista' jidħol iżjed żmien ix-xitwa, aspeċjal il-gass ġunata tal-festa. Naħseb ikun hemm ta' min jista' forsi jaqdik ma nafx Mario. Però jiena ġrali jekk xi ġi ma ilu ġifieri naf xi ġifieri spiċċajt laqas naqra l-bajt ma stajt nagħti. Inħobb ġifieri inħobb jiena nħobb nikol ħafna bajt għax vera nara ħelti u qed niftakar ara qed ngħid hekk għandi bżonn imun ix-xi l-bajt.

Mamma mia, with Sabiha Dakin, Wanku Wajvirehalu, Enrique Iglesias, Hero, who is the 100.2 M chance this machadi for playlist and an amlu kuljum ta' late night love. Let's see it's ha. Ta' relaxing unwind, romantic songs, awnek fuq Bizi 100.2. Tista' wkoll just ikollok il-mobile biċċa mobile, ma' somma. Anyway, insomma, anka biċċa mobile illum tista' just mur fuq website tagħna bi easy.mt u live streamek 24/7, ġest tagħmlu ħdejk tagħmlux eżatt ma' rasek importanti għax il-4G's mhux tajjeb. Sewwa għall-moħħ, insomma, jonka luża wifi, għamlu naqalbot, ħalli fuq Bizi fil-għaxija u just hekk għal għajnejk tisma' late night love. We ain't a total. Provide, eh? And tahdem. Ahan komplu.

diffiċ li biex issib xaħat li jobod dal-grupp, ġifiri, their songs are timeless. U issanna iħor da verament ġifiri joġobni jena, għandu 47 sena, ilu ġifiri fid l-industrija xie 28 sena u baqi għamel muzika tal-ġen, infatti jem ftit mil-comments ta' fuq music videos tiegħu jgħidu feel good music u jibqa ġifiri relevant ħafna dok kif ħareġ Single Tio, music video Tio, ta' single ġdida Daylight mill upcoming album ġdid Tio Muse, dan huwa John Legend, jemiz ma' Daylight.

bħalissa jekk għandna qadin il-crazy fuq dawn id-duet songs, vera vera qed nieħu gost nagħmilhom like nipprova nitfgħu waħda żgur f'kull programm hemm ħafna ġifieri hemm dik ta' Lady Gaga u Bruno Mars hemm ta' Eros Ramazzotti u Anastasia daw id-duets jiena lija bħalissa jekk they are my thing. U din hija waħda li vera xtaqt nitfaħħa imma kienha waħda ta' Meghan Trainor. I like them egg together. They're so cute, ek, u vera, vera bravo għandu dik il-leħen ek bej sabiħ un bati jek jisam għanda dik il-high pitch cute voice. I love it. Mimkien perfect. Ma nafx jek inti jħuġbuk duets jew skont minn huma. Jiena palissa għandi craze fuq dawn it-tfuq duets. Għankomplu fuq Biza 100.2 tal-mużika.